0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15 festival istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.